0: Poštovani slušalci, napomenuli smo da živimo u Melbourneu. Da li ste se ikada zapitali šta zapravo znači Melbourne? Svetomire, vidim da si ti pripremio da našim slušalcima kažeš malo više kako je Melbourne, odnosno nastao, kako je dobio ime.
1: Da ti kažem, nisam do sada, dok tebi nije pala ideja za ovaj prilog, meni nije palo na pamet da se zapitam odakle potiče ime Melbourne. Jako interesantno.
0: Thank you many.
1: Zahvaljujem ću tebi, da. Dobio je Melbourne po imenu William Lamb, koji je second Viscount Melbourne. Tako je, znači, William Lamb, second Viscount Melbourne, koji je bio britanski premijer u vreme kada naselje osnovano 1835. godine. Znači, po imenu čovjeka koji je osnovao ovaj naselje Melbourne, kada su evropski doseljenici počeli razvijati ovo naselje, tadašnji guverner Richard Bourke je službeno, zvanično ga nazvao Melbourne u čast Lorda Melbourne. Zanimljivo da je sam Lord Melbourne svoje plemičko ime dobio po mestu Melbourne u Engleskoj. Znači, dakle, lanac imenovanja izgleda ovako. Pre dolaska Evropljana, područje Melbourne je bio dom naroda Wurundjeri iz šire grupe Kulin Nation, koji su za to područje koristili tradicionalna imena poput Narm, naziva koji je se danas sve češće koristi u priznavanju autohtonog nasljeđa grada. Znači, to je bilo aboriđinsko ime za cijelu ovu teritoriju i naseljenici su onda posle to promenili.
0: Da, pa da sada se malo osvrnemo na Sidney, da vidimo kako je grad Sidney, kako je on dobio ime. Dobio ime po Thomasu Townshend, first Viscount Sidney, Lord Sidneyu, britanskom političaru koji je imao važnu ulogu u organizaciji slanja prve flote osuđenika u Australiju krajem 18. stoljeća. Kada je Arthur Philip stigao First Fleet 1788. godine i osnovao koloniju u zalivu Sidney, Cove novo naselje nazvao je Sidney u čast Lorda Sidneya. Prije britanske kolonizacije područje današnjeg Sidneya bilo je dom brojnih aboriđinskih naroda, posebno naroda Eora, koji su živjeli oko luke i obale više godina. Mnogi australijski gradovi, rijeke i regije dobili su imena po britanskim političarima, aristokratima ili članovima kraljevske obitelji tokom kolonijalnog razdoblja.
1: A što je interesantno, da sve te, da kažem, gradovi ili regije ili reke ili planine imaju i aboriđinska imena. To sam baš primetio gde ja živim. Opština je stavila table da se vidi kako su se zvala ta mesta na aboriđinskom jeziku. Međutim, zvanično na mapama, kad čovjek pogleda, su dalje ta engleska imena. Sljedeći na spisku je Adelaide. Znači, govorimo o glavnim gradovima australijskih država. Adelaide je dobio ime po Adelaide of Sax, meaning supruzi britanskog kralja Williama IV. Adelaide of Sax Meining. Kako je teško izgovoriti. Kada je kolonija Južna Australija osnovana 1836. godine, glavni grad je nazvan Adelaide 1837. godine u čast kraljici Adelaide, za razliku od ranih australijskih kolonija koje su bile povezane sa kaženjeničkim naseljima. Južna Australija je zamišljena kao kolonija slobodnih doseljenika. Grad je planirao William Light, koji je osmislio poznati raspored širokih ulica okruženih parkovima, po čemu Adelaide danas prepoznatljiv. Bio sam u Adelaide i Adelaide baš izgleda grad koji je ovako planski građen. A eto, interesantno je da svi koji su došli, doseljenici su došli dobrovoljno, da kažemo, niko ih nije naterao da dođe, jer tako, za razliku od Sidneja i Melbournea.
0: Da, interesantna je stvar da i Melbourne i Adelaide, Melbourne znači ime čoveka, a Adelaide, odnosno Adelaida, to je ime žene, tako da je tako dobio ime grad Adelaide. Kako je Perth dobio ime? Grad Perth je dobio ime po Perth u Škotskoj. Ime je predložio James Stirling 1829. godine, kada je osnovana kolonija na reci Swan River. Naziv je odabran u čast škotskog grada Perth, jer je George Murray, koji je podržao osnivanje kolonije, bio povezan sa područjem Pertha u Škotskoj. Dakle, za razliku od Sidneja i Adelaida, koji su nazvani po pojedincima, Perth je ime preuzeo od drugog grada. Zanimljivo je samo da ime Perth vrlo staro i potječe iz keltskih jezika. Veruje se da znači nešto poput šuma, grmlje ili šumovito područje, iako se lingvisti ne mogu baš potpuno da slože oko toga značenja.
1: Ja mislim da to ide perfektno ime, zato što ako pogledate na mapi Australije, vidjet ćete da Perth i okolina je sve zeleno, ogromne površine su u zelenilu, pretpostavljam da ima puno šuma, nisam bio još u Perthu, a sve okolo između Pertha, da kažem, pod Adelaide, sve su pustinje, malte ne. Brisbane je dobio ime po Thomas Brisbane, koji je bio guverner kolonije New South Wales od 1821. do 1825. godine. Pre nego što je nastao grad, reka koja prolazi kroz njega nazvana je Brisbane River. Istraživač John Oxley dao je ime 1823. godine u čast guvernera Thomasa Brisbanea. Kasnije je kažnjeničko naselje, a zatim i grad preuzelo ime od reke. Zanimljivo je da je Thomas Brisbane bio i ugledni astronom. Po njemu nisu nazvani samo grad i reka, nego i brojna druga mesta u Australiji. Danas je Brisbane glavni grad Queensland i treći najveći grad u Australiji.
0: Da, i idemo na North teritoriji, na Darwin, gdje se kaže grad Darwin je dobio ime po Charlesu Darwinu, autoru teorije evolucije prirodnom selekcijom. Ako se sjećate, još u nekim osnovnim školama mi smo učili o Darwinu i Darwin je zastupao tezu da je čovjek nastao evolucijom. Zanimljivo je da Darwin nikada nije posjetio grad koji nosi njegovo ime. Godine 1839. kapetan John Clements Wickham nazvao je luku na tom području Port Darwin u čast svog bivšeg suputnika Charlesa Darwina, s kojim je plovio na brodu HMS tokom slavnog istraživačkog putovanja. Kasnije je na tom području osnovao naselje koje je neko vrijeme nosilo ime Palmerston, ali 1911. godine službeno preimenovano u Darwin prema nazivu luke. Darwin je jedini grad u Australiji, grad nazvan po znanstveniku, odnosno po naučniku, dok su Sydney, Melbourne, Brisbane i Adelaide dobili imena po političarima, plemićima i članovima kraljevske familije. Također je najsjeverniji glavni grad Australijske savezne države ili teritorije.
1: Ovo su sve neka engleska imena. Ima li neki grad ovdje da je dobio po nekom aboriđenu ime, Milane?
0: Pa, vjerojatno ima, ali recimo sam grad Cuba PD znači, šta zapravo znači? Znači bijeli čovjek u rupi. Radi se o tome kada su prvi put aboriđini vidjeli bijelog čovjeka da nešto kopa u zemlji, da nešto traži. Ta prva njihova asocijacija je bila bijeli čovjek u rupi i tako je taj grad dobio ime.